0: In je 8:41, minut 19 pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, danes je petek 29. in danes bo donelo po parku.

0: Pa kaj boš nehala cmokat?
1: Jo, čez noč na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Kaj diham lahko?
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.